سات ہفتو سیدہ شہری تہران الا سات ہتہین برابر با سات نو تہران پخشم شبد انک بخش فارسی برون مرضی آکاشوانی برنامہ صبح یہ خدرا در موج کوتا در ردیفہ یہ پانچ ہزار ہو یک سو دو سی کلو ہرز پخش میں کند برنامہ یہ صبح میں روز ماہ عبارتہ سازی کا ہنگ ہندی اخبار جہان ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامہ یہ اسپاٹ لائٹ ترانہ یک فلم ہندی گفتار ترانے ہائیے یک فلم ہندی اخبار جہان وزرا کے خلاصہ یہ اخبار انجا دہلی شنگا نذیر برنامہ صبح گاہرا بایا کا ہنگے ہندی شروع میں کنی

0: ویات کیا. صدر جمہوریہ مرمو نے آج نئی دلی میں اساتذہ کے قومی انعامات تفویض کیے. اس دوران 27 ریاستوں، 7 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی حکومت کے 6 اداروں سے منتخب کیے گئے 48 اسکولی اساتذہ کو انعامات دیے گئے. صدر جمہوریہ نے 21 اساتذہ اور اعلیٰ تعلیمی اداروں اور پالی ٹیکنک کے تدریسی عملے کو بھی قومی انعامات سے سرفراز کیا. اس کے علاوہ مرکزی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے 12 اساتذہ، 5 ریاستی یونیورسٹیوں اور 4 پالی ٹیکنک کالجوں کے اساتذہ کو بھی ان انعامات کے لیے چنا گیا. تقریب کے دوران انعام حاصل کرنے والے اساتذہ کے غیر معمولی کام پر مبنی مختصر ڈاکیومنٹریز بھی پیش کی گئیں. صدر جمہوریہ نے آج راشٹرپتی بھون میں بھارت رتن ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو ان کے یوم پیدائش پر گلہ عقیدت بھی نظر کیے. ممتاز فلسفی، اسکالر اور استاد ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن سال 1952 سے 1962 تک ملک کے نائب صدر اور سال 1962 سے 1967 تک صدر جمہوریہ رہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج یوم اساتذہ کے موقع پر ملک بھر کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ایک انگریزی روزنامے میں لکھے مضمون میں صدر جمہوریہ نے درس و تدریس کے عمل کو بہترین ذمہ داری قرار دیا ہے جو علمی معلومات فراہم کرنے سے آگے بڑھ کر کسی فرد اور ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتا ہے. صدر جمہوریہ نے کروڑوں طلبہ کی زندگیوں کو تعلیم، اقدار اور خود اعتمادی سے لیس کرنے پر اساتذہ کے تئیں اظہار تشکر کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے بھی اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ صرف نصابی تعلیم تک محدود نہ رہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر طلبہ کی زندگی کو سنوارنے اور بچپن کو محفوظ رکھنے میں اپنا اہم رول ادا کریں. وزیراعظم نے یہ بات کل نئی دلی میں اساتذہ کے قومی دن کا ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہی. سوشل میڈیا پوسٹ پر اساتذہ کے ساتھ بات چیت کی جھلکیوں کو مشترک کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اساتذہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر طالب علم کے اندر موجود بچہ ہمیشہ زندہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کو بھی اپنے اندر موجود بچے کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بچوں میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ خود کو صرف نصابی تعلیم تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں طلبہ کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے.
1: میں پوری شکشا جگت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ کتابوں سے باہر نکل کر کے، سلیبس سے باہر نکل کر کے بچوں کی زندگی میں گھسنا پڑے گا. بچپن مرنے نہیں دینا چاہیے، اور بچپن بنائے رکھنے کا سب سے بڑا کام ٹیچر کر سکتا. ٹیچر کا کام ہے کہ اس کے بھیتر کا بچپن بنا رہے.
0: بنیادی صحت اور سماجی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے بچوں کے ضرورت سے زیادہ موبائل استعمال پر تشویش کا اظہار کیا. وزیراعظم نے موبائل کی لت کو کم کرنے کے مؤثر طریقوں پر کھیلوں، میدانی سرگرمیوں اور تخلیقی مشغلوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا.
1: ایک وشے ہے سکرین ٹائم، اب یہ ایک پرکار کا ایڈکشن ہے. میرے من میں ایک وچار آتا ہے، یا تو وہ بچہ کھیل کود کے اندر بہت روچی لینے لگ جائے گا. کھیل کود مطلب وہ ویڈیو گیم نہیں، ایکچولی میدان میں وہ کھیلنا، تو دھیرے دھیرے وہ اس میں سے باہر آ سکتا. اور ایسے میں کریٹیویٹی کی طرف ہم بچوں کو جتنا زیادہ جوڑیں گے، اور ہم نے ایسے کچھ نہ کچھ کارکرموں کو عادت بنانی چاہیے.
0: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے. دلی یونیورسٹی کے حصے کے طور پر شری رام کالج آف کامرس بھارت کے سرکردہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے. یہ کامرس، معاشیات اور مینجمنٹ کی تعلیم کا ممتاز ادارہ ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے یوم اساتذہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ پر نائب صدر نے ملک بھر کے اساتذہ کو بھارت کے مستقبل کی تعمیر میں ان کی بے لوث خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے بھارت رتن ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایک ممتاز فلسفی، اسکالر، استاد، سابق صدر جمہوریہ اور ملک کے پہلے نائب صدر کی حیثیت سے ان کی گراں قدر خدمات کو یاد رکھا جائے گا. تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ اساتذہ علم، مہارت اور اعتماد کے ذریعے طلبہ کے مستقبل کو مضبوط بناتے ہیں. یوم اساتذہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر نشر پیغام میں جناب جوشی نے عظیم اسکالر، فلسفی اور استاد ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر موصف نے کہا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک دور اندیش استاد تھے، اور تعلیم کے شعبے کے لیے ان کی محنت، لگن اور خدمات آج بھی تمام لوگوں کے لیے تحریک کا باعث ہیں.
2: اس بار سمانت کیے جا رہے ہیں بھیا جی شکشکوں میں، اسکول شکشن سے 48، اچھ شکشن سے 21 اور کوشل وکاس ایوم ادمتا منترالے سے 13 شکشک شامل ہے. لیکن یہ سمان کیول ان شکشکوں کے تک سیمت نہیں ہے، یہ دیش کے 1 کروڑ 3,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों

پر نقشوں میں مساوی قرۂ ارض سے متعلق نقشہ کھینچنے کے طریقے کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو اب تک وسیع پیمانے پر استعمال کیے گئے مرکیٹر طریقہ کار کی جگہ لے گا، جس میں بر اعظموں کے رقبے کے سائز کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیر تک شمالی اور شمال مشرقی ریاستوں، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، بہار، مشرقی راجستھان، دلی اور مدھیہ پردیش میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، راجستھان، مغربی بنگال، اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی کال اور انڈومان نکوبار جزائر میں آئندہ دو روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کھلاڑیوں کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آج شینزین میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں نور محمد ایوب اور ٹین وی کیونگ کی ملیشیا کی جوڑی کو 21-16، 18-21 اور 21-11 سے ہرا دیا۔ اور خواتین کرکٹ میں دبئی بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین ایشیا کپ 2026 کے گروپ اے کے میچ میں پاکستان نے بھارت کی جیت کے لیے 56 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات دہرائی ہے کہ عالمی غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں جی ڈی پی کی 7.8% کی شرح ترقی سے بھارت کی اقتصادی قوت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں ایس آر سی سی کے طلبہ سے خطاب کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مستقبل کے کاروباری افراد اور سائنسداں تیار کرنے کے لیے آزاد طرز فکر اختیار کرنے والوں میں اساتذہ کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ بھارت اور نیپال، اچانک سیلاب سے متاثرہ نیپال میں پن بجلی پروجیکٹ ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے مشترکہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر میں میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو گدھوں کے لیے سب سے کامیاب محفوظ مقامات کے طور پر ابھرے ہیں۔ شمال مشرقی ریاستوں بہار اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستوک سائی راج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔